Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

ropte fælt i trappen da jeg kom. Jeg vet jeg kommer ubeleilig, og jeg mente det ikke sånn. Og det rett og slett litt uhørt at jeg går i slike klær. Og jeg lei for at jeg ikke

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med Stavgjørn.

Vi har kommet greit i gang i dag, synes jeg. Vi har også fått start på dagens kaffepause-quiz, og vi leter etter et land. Gitt deg en ledet råd så langt, men det har tydeligvis vært nok for enkelt. Jeg har sett flere riktige svar, nemlig. Dagens navn, eller rettelse dagens land, har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn 3 verdenshav. Ekstra poeng om du kan nevne dem. Og en enorm landmasse sammenlignet med de litt over 25 millioner som bor i dette landet. Så er det ledetråd nummer 2. Dette her er en sånn Guinness rekordbok-fakta. Verdens største levende organisme finnes i dette landet. Og hvor stor er verdens største levende organisme? Vel, den strekker seg over en distanse på 2000 kilometer. 200 mil. Ikke dårlig, men i hvilket land finner vi denne organismen da?

En kaffepause på en lørdag. Jeg håper lørdagen behandler deg godt. Lørdager kan jo inkludere en hel haug med ting, egentlig. Har en kollega som på fotballcup I dag, selv om han går rundt og hoster og harker og tett I nesa. Men sånn jo, når podden spiller fotball, da må man jo stille opp som far. Og jeg vet at det folk som holder på hjemme med ting, det bryllup som hender på en lørdag. Det alle de andre ting som I sum blir til livet, da, som gjerne også må utføres når man ikke på jobb hele dagen, eller faktisk har tid og hjelp for andre. Så jeg håper hva det enn du gjør, at det kronet med suksess og glede og alt det der, og så det lørdag, så da synes jeg man skal gi seg selv noe lørdagsgodt også. Og hvis du en av dem som ikke kan spise sukker, så finnes det jo masse fint I den avdelingen I butikken. Det ikke nok bare en hylle, men der finnes det ting med mye mindre sukker eller med alternativer. Så får vi gjort det alle sammen. Lørdagsgodt, det hører liksom hjemme.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start

Ja, der hørte vi Elvis Presley med Amazing Grace, og det var en forsinket hilsen til Lise Eleanor Stegen fra Lager.

Der hørte vi Wenche Myhre, Når jeg blir 66. Det var da en hilsen til Øyvind fra Simen. Så har vi to hilsninger som er samme melodi på. Sender en hilsen til Gry og Knut og til Bjørk og takker for fine program med konkurranser. Ønskeplata, det er bedre og bedre dag for dag. Det er hilsen fra Simen. Og så skal jeg lese den andre. Sender en hilsen til Wenche på Eide og datter Elisabeth. Ønsker dere en fin uke. Og det er hilsen fra Simen. Og da hører vi på bedre og bedre dag for dag.

Ja, der hørte vi Alexander Rybak med Firetar, og det var en hilsen til Turi og Finn og så Inger, og det var en hilsen fra Janne. På neste hilsen så står det følgende. Sender en hilsen til Vebjørg Yashim, Gry i Halden, Sigrun og Øyvind, Frøydis og Ragnar Hystad, Simen i Sarpsborg, Venke Eide og Liv Kristvik. Og det en hilsen fra Bjørg i Råde, og hun ønsker at vi skal høre på Ronald Holmberg, har jeg sagt deg, alt jeg ville si deg.

det var Ronald Holmberg med melodien Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg. Og det var da en hilsen til Vebjørg i Askim, Gry i Hallen, Sigrun og Øyvind, Frøydis og Ragnar, Simen i Sarpsborg, Wenche Eide og Liv Kristvik. Og det var en hilsen fra Bjørg. Og det var den siste hilsen i dag, så vi har kommet gjennom og lest de hilsene som har kommet inn til i dag. Og, men hvis dere ikke har fått hørt ønskekonserten nå, så ikke fortvil, for den kommer i reprise lørdag klokka 12. Og så kommer jeg med en liten redegjørelse. Neste onsdag, den 9. september, blir det ingen ønskekonsert, og det er på grunn av Kong Harald sins gravferd. Og hvis det er noen som har sendt hilsninger til onsdag, så blir de lest opp i neste ønskekonsert den 16. september. Og adressen da, det er ønskekonserten e-mail alfakrøllradioost.no. Kan også ringe på telefonen 69 29 42 42, tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokka 10 og 14.00. Og så kan dere jo også sende kort i posten. Da er adressen ønskekonserten Radio Øst, postboks 14 16 41, Råde. Men husk, send tidlig, for posten går veldig sakte nå for tida. Så det sikreste, det er å sende på e-mail. Da er det Gry Sakariesen som har vært tekniker, og Bjørg Isebakke har lest hilsinger. Vi takker for følget, ønsker dere en fortsatt strålende dag, og nyt det fine været. Og vi skal avslutte ønskekonserten i dag med Jeg har hørt om en stad med Viktor Klemenko. Ha det bra!

gumme tu gumme gumme gumme gumme fai gumme gumme gumme gumme gumme gumme gumme gumme en gang til gumme gumme gumme tu gumme gumme gumme gumme fai gumme gumme gumme gumme gumme gumme gumme gumme gumme nå gumme over når du gjør gumme inni hvis han fører gumme bak og gumme foran gumme sent og gumme morgen gumme gumme tykke gumme gumme gumme gumme fei gumme gumme gumme gumme gutte gumme gumme gumme en gang til blå gumme rød gumme gul gumme hvit gumme svart gumme grønn gumme gjennomsiktig vær forsiktig gumme gumme gumme tykke gumme gumme gumme gumme fei gumme gumme gumme gumme gutte gumme gumme gumme gumme nå Inni alle høl, gummi stopper farlig søl, gummi tøyer, gummi følger jentebiler, gummi køller. Gummi, gummi, gummi, tøkker gummi, gummi, gummi, gummi, feier gummi.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Ja, nydelig. Og lytte til. Jim Reeves ikke langt unna han, eller? I love you because... Lytt nå. Kanskje vi får svaret på hvorfor han elsker...

hver morgen må bli like nydelig som den vi hørte akkurat I den sangen. Og Alexandersen og sambandet skal sammen med Kari Rurstotten fremføre en sang som heter «Tenk om».

Ja, det var koselig å lytte til den melodien. Kalle Moreus kommer her med en titel som har et jentenavn. Beatrice heter den.

Gruppen som kaller seg De Prinsen. Den kommer fra Leipzig i Tyskland, og melodien som de fremfører for oss i dag, den heter Das alles ist Deutschland.

Nå skal vi til en duo som har holdt på siden 70-tallet. Det Gitti und Erikan. Gitti heter egentlig Birgitte, og begge har etternavnet Götze. Her skal du få en melodi i Heimat Darfs Doni Fergesen.

Da skal vi til en gruppe med fire personer. Det Fernando Express fra Baden-Württemberg I Tyskland. Ble dannet I 1969, og de som med, det Josef Eisenhut, Hans Olbert, Rainer Prinz og Michaela Sondler, som den som fremfører sangen. Og sangen vi skal høre, den heter «Die Insel der verlorenen Träume».

Da skal vi til en gruppe som heter Xanadu. Det en gruppe som holdt på hovedsakelig under perioden 1989 til 1992 og en tysk popgruppe. Har også vært med på Melodi Grand Prix for Tyskland. Her skal vi høre de Ein Tag, Eine Nacht, Eine Stunde.

Da skal vi ha med oss en duo fra Østerrike, fra Graz. Det Brunner und Brunner det. De to brødre, de Carl og Johan, kaller seg Charlie og Jogel, og melodien de fremfører, de alles wird gut.

Uha greti og leti og dekreti og pleti har du klunke og murskifte bo. Uha tjuksådde åkrer og enger, uha skauer med ublinka trær. Men hu sier som det er, skal jeg ha meg en kær, lytt jeg få meg at måken has pær. Hvis du frir til hu Martina Mo, vil hu te seg så heit som ei glo. Du får kaffe i koppen, du får slåbrokk på kroppen, du får tøfler i stedet.

Skal vi danse polka eller skal vi danse vals, spør Karl Jularboner, og her spiller sjottisen til Konrad Johansson. Det nok her Preussen har stjålet musevisa, tror du ikke det?

0: Kan du, Simen, kan du huske programmet med Lindqvisterne på svensk TV?
1: Ja.
0: Hva het det? Så skal det låta, eller husker jeg feil?
1: Nå blir det vanskeligere.
0: Åja. Du kan ikke...
1: Nei, jeg husker ikke den, hvordan
0: nei,
1: det ble...
0: Nei, jeg tror faktisk det. Og mange av lytterne våre vil vel sikkert også huske det. Det er en 3-4 årtier siden faktisk.
1: Ja.
0: Vil jeg tro. Ja, her kommer Lindqvisterne da, med Farfar Vestmanns Noa av Erik Vestmann. Ja.

Ja, da, der tonen. Da er jeg så rett ut med Walk of Life. Jeg sier det med en gang, jeg ikke bra i halsen min, dere. Så dere får bare ta det sånn som det er. Men jeg ønsker dere hjertelig velkommen, dere og østlyttere som har satt på radioen akkurat nå. Så er det jeg, Kari, som skal sitte sammen med dere denne lørdagskvelden i 3 timer, med forskjellig musikk og spørsmål har vi, og lytternes time. Radios tar dere på 97,3, internett, DAB eller radioplayer. Ikke vanskelig å finne Radios også. Telefonnummeret hit er 69 29 42 42. Så velkommen skal dere være. Så har jeg med meg 2 teknikere i dag. Der er Christian, og han skal bli alene. Ikke så lenge til, så sitter han der ute helt alene som tekniker, ny tekniker. Og til Christian, jeg tar ikke med etternavnet her. Så har jeg med meg han, tekniker Andreas, og så har han Gunnar som telefonvakt, og Laila som telefonvakt og produsent. Og jeg heter Kari. Og jeg skal være sammen med dere, vet du, med litt musikk og forskjellige ting og sånn. Så får vi se hvordan det går utover kvelden her. Jeg spiller alltid én sang før jeg begynner med disse 3 platene på lytternes time. Jeg har tatt med meg 3 sanger av Sibix, jeg synes de var litt fine, så tenkte jeg, nå i dag så kjører jeg 3 samme artist, men det er bare den da, så tar vi noe annet etter hvert. Men den første dere skal høre, det er Vil du være med, så heng på, her kommer Sibix.

Bøen, Lillebjørn Nilsen. 69 29 42 42 hvis dere vil sende en hilsen. Da tar vi den siste med Civics, da, og da tror jeg han heter Lørdag på bygda, ja. Men jeg tror det, her kommer den.

0: Det var Gunny Dahlen som sang Gamle Svarten. Før jeg tar inn delvinner nummer 1 I kveld, ligger jeg spørsmål nummer 2. Hvor mange mål skåret Erling Braut Haaland I VM? Hvor mange mål skåret Erling Braut Haaland I VM? Her det noen sånne fotballspørsmål han kunne ha funnet. Hvis dere finner ut av det, så ringer dere inn til Radios på 6929 42 42. Hallo, hallo til første delvinneren I kveld. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem der?
1: Det Jo Inge Pettersen.
0: Ja, skal vi se. Jon Inge skriver jeg da. Og du bor henne egentlig, du Jon Egil. Hører du meg?
1: Ja, Jo Inge heter jeg.
0: Ja, ja, ja, jeg vet det. Men hvor bor du en til vanlig?
1: Vi bor I Halden.
0: Ja vel, ja, det må ha det med meg, skjønner du. Du ute og kjører bil nå, eller?
1: Jeg kjører bil, og så... vi på kjørt tur fra Oslo.
0: Åja, jeg hører du kjører.
1: Ja.
0: Har du kjørt inn på siden?
1: Ja, vi kan kjøre på siden, vi.
0: Ja, gjør det. Så blir det dyrt.
1: Nei, jeg holder ikke noe telefon, jeg.
0: Nei, vel, nei, men da ikke noe problem da, vel. Ja, har du vært I Oslo en tur der, altså? Kosa dere?
1: Ja, vi har koset oss I Oslo, så det har vært en fin dag I Oslo, så det har vært mye folk og sånn der.
0: Veldig fint vær I kveld også, vet du. Eller, det har vært fint vær hele dag.
1: Ja, det har det vært.
0: Ja, kjempefint. Det, tror ikke jeg snakket med deg noen gang før, ja?
1: Nei, nå det en stund siden vi har hvertfall ringet inn, men så det I hvert lenge siden.
0: Ja, vi må begynne å ringe inn, vet du. Vi må ringe inn når det programmer, som dere kan svare på.
1: Ja, det greit.
0: Ja. Ja, hva skulle vi frem til her?
1: Vi skulle frem til Patrick Berg, som var tidlig frem på I den kampen der. Da. Så det, vi jublet jo veldig da, men det ble jo avblåst da.
0: Ja, sånn det med den upsiden.
1: Ja, det kan være.
0: Jeg synes ikke noe om den oppsiden, sa jeg til mannen min I går, men det hadde ikke vært det, så hadde det blitt, masse mål, kan du si.
1: Ja, det jo litt sånn, når det blåses imot oss, da, så det jo ikke så morsomt, så det jo litt sånn
0: der. Neida, men det er veldig mange dommer som ikke klarer å se at det ikke oppsiden, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Ja, men vi snakker ikke fotball. Vi snakker ikke om fotball I helt tatt. Neida, du bor I Halden, så jeg vet ikke riktig hvilket lag de har der borte.
1: De har lag I Halden, de har til og med et Norgesmestere. Ja, Norgesmestere I Halden, men jeg jo Fredrikstad har fått gjort da på min hals. Så.
0: Ja, så du så kampen I går?
1: Nei, jeg så ikke kampen I går. Jeg bare måtte følge veldig nøye med, for... Jeg har en far som like interessert som meg, og han så på kampen. Jeg tok med en sånn hvile da, jeg skulle til Oslo tidlig da, så
0: måtte
1: bare slappe av litt I går.
0: Ja, bra kamp.
1: Det var nedlag. Ja, det var bra inntak.
0: Ja, veldig bra. Den spilte så bra som bare det. Men der kom denne upsiden din I bildet igjen, vet du. Men sånn det. Nei, vi snakker ikke fotball. Du har svart riktig på spørsmålet, og så du delvinner nummer 1 I kveld, og jeg skal se hva vi har til trekningen her. Da. Ja, det det populære Radio Østkruset på 2026, det første premie. Annen premie en bok med notisbok og kulepenn og post-it-lapper. Det fine å ha, vet du, hvis du glemmer noe og sånn. Og den tredje, det en nøkkelring med lys, og den sikkert veldig viktig nå utover når det blir mørkt. Du skal låse opp bilen.
1: Ja.
0: Ja, det tre premier. Men du skal få lov til å sende hilsen hvis du har lyst til det. Vær så god.
1: Ja, men da må vi sende hilsen til Jerusalemklubben.
0: Ja.
1: Som vi har vært representanter for I dag. Vi har vært I Oslo med en æren der for Jerusalemklubben.
0: Ja.
1: Og så vi hilse til Viker, tror jeg. For Viker I Onsøy, der var det mange... gode venner der ute, og mange radiøstvenner også, så det kan hende at det en radiøstvenn fra Viker.
0: Helt sikkert. Viker veldig, veldig flinke til å være med her og støtte radioen.
1: Ja, det heter Viker, vet du.
0: Ja, det heter Viker.
1: Ja.
0: Ja. Skal prøve å være fin her nå, skjønner du, for å si Viker. Nei, det Viker.
1: Ja, Viker.
0: Ja.
1: Så jeg tror det blir bra,
0: ja. Ja. Da kan du ta til alle lytterne da, så har du fått med alle sammen.
1: Ja, då gör jag det.
0: Ja, kjempefint, men då hilser jag så mycket tillbaka till dig och ha en fin lördagskväll och en fin söndag. Så trekker vi sån runt klockan 9:30.
1: Runt
0: det? Ja, fint det. Ha det riktigt gott och kör pent. Ja, kör pent.
1: Ha det gott
0: da. Ha det. Då var vi i hallen en tur. Ska vi se var vi kommer nästa gång, jag tror. Det var också sån fotbollsspörsmål. Hur många mål skårar Erling Braut Haaland i VM? Ja, si det. Finner nok ut det, men hvis ikke dere vet det, så googler dere. Og så lytter dere altså til lørdagskveld, og det Kari som sitter her i dag. Og neste lørdag så Espen Kolstad som sitter her. Tre plater dere lytterne kan sende hilsen på. Det Barndomshjemmet med Bjøre Haaland. Plat nummer to, Det kom en liten engel med vikingerne. Og plat nummer tre, Barn av Regnbuen med Lillebjørn Nilsen. 69, 29, 42, 42. Hvis du vil sende en hilsen, da skal vi høre på kontrast med et par sanger av dem, og den første gamle vegen.

Det var kontrastet med gamla vägen. Jeg har et spørsmål ute. Ring inn på det, dere. Dere finner ut det. Hvor mange mål skåret Erling Braut Haaland I VM? Ring inn på 6929 42 42. Og snakk med Gunnar eller Laila, så, og gi svar, så dere med på trekningen. Sånn cirka klokka halv ti. Vi hører på kontrast en gang til, og da skal den synge sommernatt, og I dag tror jeg det høstnatt, men det en fantastisk vær ute. Kontrast kommer her med sommernatt.

0: Det var Lasse Stefans Leon med semesteräventyr. Før jeg tar inn delvinner nummer to, legger jeg ut spørsmål nummer tre. Hvilken tegneserie på en bokstav er skapt av nordmannen Mads Eriksen? Hvilken tegneserie på en bokstav har skapt av nordmannen Mads Eriksen? Ringer dere inn på 6929 42 42 hvis dere vet svaret. Hallo, hallo til delvinner nummer to i kveld.
1: Ja, hei, dette er Gerd Monsen i Utfarsborg.
0: Ja, velkommen skal du være, Gerd, inn til meg.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god, nå er vi i Sarsborg en tur. Solbyen, ja. Eller?
1: Solbyen, ja.
0: Kaller dere det?
1: Ja, det er flott vær nå, vet du.
0: Ja, det har vært fint i dag.
1: Ja, da.
0: Så vi får ta det fine været nå, for det om det er litt kjøligere på natta, så er det jo deilig på dagen.
1: Ja, det er veldig flott.
0: Ja. Ja, i Sarsborg, er du hvor enn, Gerd?
1: Midt i Sarsborg.
0: Midt i sentrum?
1: Ja.
0: Så fint da. Da har du alle, alle butikkene rundt deg.
1: Ja, i nærheten.
0: Ja, i nærheten, ja.
1: Ja, da.
0: Du trenger jo nesten bare å gå inn i storbyen med, så får du det du skal ha.
1: Ja, du gjør det, vet du.
0: Ja, ja, det er jo sånn det er, da.
1: Ja, da.
0: Jeg er ikke noe som er veldig tilgjengelig å gå inn i disse store sentrene, ja, da, men det er jo veldig mange som liker å gjøre det.
1: Ja, det er moro, så det er kjøpt vi kjente, vet du.
0: Ja, det er klart det. Det er jo en fordel, for da kan dere sette dere og ta en kopp kaffe og sånn.
1: Ja, det er koselig det.
0: Ja, fint. Da er det jo trivelig å treffe noen som den kjenner. Da kan sitte og prate litt og se, ja, og se på andre folk, mennesker.
1: Ja.
0: Det er sikkert
1: vet du.
0: Det er mye rart å se på, tenker jeg.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men Gerd, du visste dette her, du altså.
1: Ja, han drev Håland. Han var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Ja, han vant jo 7 mål.
0: Ja, visste du det, Gerd, eller?
1: Nei, jeg måtte tenke litt.
0: Du måtte google, tenker jeg.
1: Ja, nei, jeg gjorde ikke det heller.
0: Nei, ja, men det var helt riktig, det, Gerd. Kjempefint. Da er du delvinner nummer to i kveld, og så skal du få sende en hilsen hvis du vil det, og hvis det er en plate du har lyst til å høre, så kan du si det til meg nå, så skal vi prøve å finne den, hvis det er en plate du har lyst til å høre på.
1: Ja, da er det noe med Elvis da, jeg synes Elvis er veldig fint.
0: Men vi tar Kiss Me Quick da, kanskje med Elvis.
1: Ja, ja, den høres flott ut.
0: Ja, da skal en av teknikerne, jeg har to stykker i dag, så de finner sikkert den Kiss Me Quick. Den skal du få høre etterpå. Ja. Da skal du få høre den etterpå, men først så skal du få sende en hilsen, Gerd, vær så god.
1: Jeg sender en hilsen til alle kjente jeg, og til familien min i Sarsborg og rundt omkring.
0: Ja.
1: Og til datteren min, Elisabeth.
0: Ja.
1: Ja,
0: det må vi.
1: Alle kjente.
0: Ja, kjempefint. Jeg takker deg så mye for at du er med og hører på i kveld.
1: Ja, må høre på deg, vet du hva jeg gjør.
0: Ja, det er veldig fint å høre. Jeg kan nesten, du ser meg ikke, vet du, men så kunne jeg reise meg på neia for deg.
1: Ja, jeg må høre på deg, vet du, hver dag.
0: Ja, kjempefint. Det er koselig å få litt tilbakemeldinger, Gerd.
1: Ja, da blir jeg flinke, vet du.
0: Ja, da. Alle vi som sitter her, vi prøver så godt vi kan.
1: Ja, da.
0: Men skal, ja, du har sendt hilsen, ja. Men da trekker vi sånn rundt 9:30, og så premien er det da, dette er kruset da. Fra 20
1: hus. Ja, det er det jeg vil ha, vet du. Det mangler jeg.
0: Ja. Ja, vi skal bare på slå terningen, så får vi se da, vet du. Ja,
1: 25 timer mangler 60 timer da.
0: Det er jo en stund igjen enda da.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Ja, men også er det en bok med en sånn notisblokk og kulepen og post-it-lapp her.
1: Ja da.
0: Det er fint det jo, for at jeg bruker en sånn, ja, og jeg glemmer veldig fort, jeg, så jeg må skrive opp.
1: Ja. Og du gjør det du var.
0: Ja, jeg gjør det, gutt.
1: Ja, jeg glemmer det, jeg vet ikke, jeg blir pensjonist, vet du.
0: Ja, ja. Da er jeg mye gamlere enn deg, i hvert fall.
1: Er du det?
0: Ja, hvis du bare er pensjonist, så er jeg mye gamlere enn deg.
1: Jeg er pensjonist.
0: Ja, ja, det har jeg vært i mange år.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har det, skjønner du.
1: Det har jo jeg vært.
0: Ja, jeg regner med det da. Ja, så har vi en nøkkelring med lys, og den kan være greit å ha når det er mørkt.
1: Ja, veldig kjekt, vet du.
0: Ja.
1: Kjekt å ha.
0: Og så da ønsker jeg deg en skikkelig fin lørdagskveld og en fin søndag som kommer, Gerd. Og takk skal du ha for at du er med i kveld.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt da.
1: Ha det. ha det bra. Ha det. Hei.
0: Hei, det var hun Gerd fra Sarsborg, Solbyen Sarsborg. Hun ønsket seg igjen med Elvis, og da tok vi jo Kiss Me Quick, og den har dere kanskje funnet. Hallo, min tekniker. Har du funnet Kiss Me Quick?

Ja, det var... Unnskyld. Det var den syvende himmel det med Ole Ivars. Jeg gjentar spørsmålet en gang til, jeg. Hvilken tegneserie på en bokstav er skapt av nordmannen Mats Eriksen? Veldig ganske litt grann til. Men så vet jeg det er en person som bor i gamle Fredrikstad, og hun heter Hanne. Hun vet at hun liker så godt Torleis, gråt ingen tårer, og her kommer den på deg, Hanne.

0: Det var sommerglede det med Ole Ivars. Før jeg tar inn delbegynner nummer tre, legger jeg spørsmål nummer fire. Hva heter Nidarssjokoladen med bringebærgelé, marsipan og trøffel? Det ganske enkle spørsmål her, dere. Hva heter Nidarssjokoladen med bringebærgelé, marsipan og trøffel? Ring inn på 6929-4242 hvis dere vil svare. Hallo, hallo til delvinner nummer tre.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem var der?
1: Det var Janne fra Sverige.
0: Nei, men hei, Janne.
1: Hei, du.
0: Hei, du. Janne fra Sverige, ja. Det er jammen lenge siden.
1: Det
0: er
1: et tag som vi pratades vid.
0: Ja, nå er det lenge siden nå. Jeg kjente deg liksom ikke med en gang, eller?
1: Du gjorde ikke det.
0: Nei, nå, jo, jeg hører jo du er fra Sverige nå, da.
1: Ja, ja, nu ja.
0: Ja, men jeg, når du sa det var Janne. Ja, nu ja. Nu kjenner jeg deg, vet du.
1: Ja, ja.
0: Men jeg tok deg ikke sånn med en gang. Faktisk?
1: Nei, nei,
0: nei. Nei, men det er, velkommen skal du være inn til meg, Janne. Koselig, altså.
1: Tusen takk for det.
0: Vær så god, vær så god. Du har det bra der borte.
1: Det har jeg.
0: Ja.
1: Det har jeg, og det har vi. Men kona er ikke her hos meg i dag.
0: Nei.
1: I Köping, men hun er min sekretærare.
0: Hun er ikke med deg, men du har både katt og hund.
1: Ja, hva sa du nu?
0: Jeg sier, hun er ikke med deg, men du har både katt og hund. Har ikke du en katt da?
1: Jo, jo.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja. Jeg har en katt, men jeg er ikke
0: Ja, og så har du en hund.
1: Ja, ja, ja, vi har hund også. Ja, ja, ja, Nimo.
0: Da skjønte du ikke mitt norske språk.
1: Jo, nei, det er ikke helt riktig.
0: Det kan du se.
1: Jeg har både katt og hund.
0: Ja, det var det jeg sa.
1: Men ja, men hund er hos Lena og katten er hos meg.
0: Åja, oh, så du har byttet på det?
1: Nei, ikke byttet på det, men Nimo er alltid med Lena.
0: Ja, tuller litt den nå, Janne.
1: Ja da, helt ok.
0: Jeg forstår det, jeg har vært 14 år, jeg er helt ikke. Men sånn er det på denne tiden her, vet du.
1: Ja, ja, jo da.
0: Har du vært ute og feriert ute på tur?
1: Jeg har vært på tur i dag. Jeg klev opp klokka 2.45, var så.
0: Ah, ja. Mye tidligere enn meg. Jeg synes jeg står tidlig opp klokka 7 om morgenen,
1: ja. Ja, ja.
0: Nei,
1: det var en lang dag, men jeg pratet med kameraten fra andre siden av fjorden.
0: Ja.
1: Jeg sa, jeg skulle være på radioen. Jeg sa, ja, kanskje. Så, ja, men jeg er litt sliten, så ja, men vi skal se. Så sa det var du som hadde programmet idag, så du måste ju jobba med. Så ringde jag kona Lena och sa, ska vi med på radion idag? Så jag, ja, det tyckte hon, sa. Hon har varit med och hjälpt till på telefon, vet du, och sådär.
0: Ja, så koselig det är. Det är väldigt...
1: Ja, ja.
0: Han, filonkel min, han snackar jag ganska mycket med, men där Janne är det väldigt länge sedan. Så det, jag blev så överraskad när du ringde in också. Så det...
1: Ja, ja, ja.
0: Men vad skulle du fram till här, Janne?
1: M.
0: M, ja. Visste du
1: det?
0: Ja, visste du det?
1: Nej.
0: Nej, det är greit.
1: Nej.
0: Bara svara.

0: det du har gjort da, Janne, hvis du har noen flere.
1: Ja, det vært en bra samtenkning her på plasser. Og som sagt, til alle på teamet og alle lyssnarene på Radio Øst.
0: Kjempebra. Da har du ikke glemt noen.
1: De kjenner meg og Lina.
0: Ja, det ganske mange her inne som
1: kjenner. Det har blivet noen år, det har blivet noen stykker gjennom året faktisk.
0: Ja, du har vært med i noen år da.
1: Ja, det blir med noen år nu faktiskt.
0: Jeg vet hvor mange år
1: det. Det derfor jeg just sier så at i stedet for å skrive alle navn på navn på navn, så det bedre å si at alle som kjenner oss, så ja. Det enklere.
0: Det mye lettere.
1: Ja, visst er det så.
0: Ja, det synes jeg jo. Men da vet jeg ikke om han har funnet den sangen, nei, men han leter i hvert fall, men han skal komme.
1: Mannen i stegen, jo, det tror jeg sikkert.
0: Jo, da jo, kom tommel opp her nå, så da, da er det greit. Men hils så mye, og takker deg så mye, og ha en fin lørdagskveld, Janne, og en fin søndag som kommer.
1: Tusen takk til samme til dere også, for vi har det så bra.
0: Ja, lige måte. Ha det godt da.
1: Hei.
0: Ha det. Ha det. Ja, det var Janne, jeg kjente ikke igjen, eller? Men i hvert fall så fant han sangen, jeg hørte ikke hva han sa, det enda noe med stegen. Her kommer den.

Det var Bjørns orkester med Selveste Månen. Jeg tror vi skal hoppe ned til Torleivs nå, hvis du med meg der. Torleivs? Torleivs med en liten engel? Nei. Nei, det gikk ikke akkurat nå. Da tar vi den litt etterpå da. Da kjører vi en Bjørns orkester til da, Christian, med et par gamle gyngestol. Og så skal vi trekke på spørsmål nummer 4.

0: Ja, det var farfars gamle gyngestol, det med Bjørns orkester. Før jeg tar inn delvinner nummer 4, legger jeg spørsmål nummer 5. Hvilket land tilhører øyene Helgaland og også fjellet Bloksberg? Altså, hvilket land tilhører øyene Helgeland og også fjellet Bloksberg? Ja, si det. Jeg hadde kanskje ikke tenkt på det engang, jeg da. Hadde ikke visst det. Men dere finner sikkert ut av det. Men da skal jeg ta inn delvinner nummer 4 i kveld, ja. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem er der?
1: Det var Vera.
0: Nei, men her, det er så mange som jeg ikke har snakket med på så lenge.
1: Nei, jeg har ikke vært så flink til å ringe.
0: Nei, men nå kom du gjennom her, Vera.
1: Ja, det var kjempekoselig.
0: Ja, og så koselig å snakke med deg også, da. Og du er jo fra Moss, da.
1: Ja.
0: Fortsatt.
1: Ja,
0: ja.
1: Her blir vi.
0: Ja, da, ja, det er som jeg sier hjemme hos meg, og vi kommer til å bli der til det, ja, bitter en.
1: Ja, det blir som jeg sier ikke noen bærer oss ut, sier jeg.
0: Ja, det sier han Gunnar. Jeg sier det ikke. Han Gunnar sier ikke det, men jeg sier det.
1: Ja.
0: Ja, men det er så greit at vi har hverandre, og vi kan være sammen til den tiden jeg kommer.
1: Ja, da.
0: Så vi får si det sånn.
1: Det er godt vi ikke vet hva en dag gangen gjør det beste ut av det.
0: Ja, kjære venn, vi kan ikke gå og tenke sånn hele tiden, for da blir vi tullet opp i hodet.
1: Ja.
0: Det får komme det som kommer. Vi kan ikke gå unna noe, vi.
1: Nei.
0: Så det er, nei, vi snakker ikke om det tullet der. Men bort hos dere, takk at du var så langt unna. I Moss er det vel like fint å være som her. Fin kveld.
1: Ja, det har vært kjempefint.
0: Ja, i dag har det vært fint, altså.
1: Ja.
0: For dem det er litt sånn kjølig på natta, så er det faktisk i går som jeg måtte legge en 3-4 pinner i ovnen.
1: Ja.
0: For det er liksom sitt... Og sitte inne og bryser.
1: Vi har en sånn varmepumpe.
0: Ja.
1: Som vi setter på av og til.
0: Ja, ja da.
1: Men sier det, det har aldri skjedd at det vi har satt på den på denne tida.
0: Nei, men altså hvis det er litt sånn regnvær og rått og litt sånn, så er det deilig med litt grann varme. Gunnar, han bryser aldri. Jeg er bare jeg.
1: Jeg er motsatt her.
0: Åja. Men i går så slapp den ikke unna, for da la jeg noen pinner i ommen, og til morgenen i dag så tok hun faktisk, Kari, kan du finne jakke til meg? Og da var han der, han også, at han frøste litt eller annet.
1: Ja.
0: Sånn er det, Vera. Men så koselig også å snakke med deg. Og så visste du svaret på dette her. Det var enkel...
1: Ja, det var trojka.
0: Trojka, ja. Den er egentlig veldig god, den.
1: Ja, den er farlig god, synes jeg.
0: Ja, jeg er ikke noen sånn sjokolademenneske, ja, da. Men han er god. Jeg kan godt spise. Jeg tåler jo ikke marsipan, så det er liksom litt vanskelig. Da må jeg spise bare rundt.
1: Ja.
0: Det går han, det jo.
1: Ja, da. Men det er jo masse annet å få.
0: Ja, da, kjære min, er det noen problem? Vi har masse sjokolade hjemme her.
1: Ja, for mye.
0: Jeg har blitt så glad i dem jeg kjøper i Sverige, dem der med sånne likøringer, vet du, Pacer. Dem synes jeg, dem har jeg fått til. Dem har jeg fått til her på.
1: Ja, men det er mye sånn.
0: Ja da, det er jo ikke noe likør sånn sett da, men det er liksom litt sånn inni da, for å si det sånn. Men det er kjempefint, da har du delvinner nummer 4, og du skal få sende en hilsen du, og du kan få ønske deg plate hvis du har lyst til det da.
1: Ja, jeg skal sende hilsener først da, ja. Til Randi og ja. Astrid,
0: ja.
1: Og til Lobbe,
0: ja.
1: Og ellers alle kjente, og til dere ikke minst.
0: Takk for det, du.
1: Og så... nå satt jeg og tenkte på... Nei, men
0: guri.
1: Ja, plutselig så stopper det, vet du.
0: Ja, men da er det bare du ringer inn og snakker med Gunnar, så kan du si til han, så kommer det inn med en lapp til meg.
1: Ja, men det er greit.
0: Gjør det du, Vera. Jeg spiller plata du skal ha. Du kommer sikkert på det når du er lagt på røret.
1: Ja, som regel så er det sånn.
0: Ja, men gjør det du, så skal vi ta spillen for deg. Fint det.
1: Kjempefint.
0: Hils så mye, og ha en fin lørdagskveld, Vera, og en fin søndag som kommer.
1: Takk, Elie, måte. Ha det godt.
0: Ha det. Det var Vera fra Moss som visste at det var trojka. Ja, da skal vi høre på Lotta. Nei, nå skal vi ikke. Vi skal høre på Torleivs nå, med en liten engel.

Ja, det var låta Engberg det, med Juliette og Jonathan. Men Vera, det var ikke noe sang som heter Fjellbygda med Lasse Stefans. Vi fant ikke, men så tok jeg over berget skal det klinga, ja, for det der var for et berg, og det en fjell. Så du skal få høre den, jeg håper du blir fornøyd med den, Vera. Skal vi ta den nå? Du klar? Hæ? Over berget skal det klinga med Lasse Stefans. Kommer her.

Det var det første plata i dag, da. Barndomshjemmet med Bjøre Haaland. Skal jeg lese hilsningene på plate nummer to? Det er Det kom, da kom en liten engel med Vikingerne. Sender en lørdagshilsen til alle som kjenner Lena og Janne og Nimo og Finken, tror jeg det står. Og til dere på teamet i dag og alle Radio Øst-lyttere. Hilsen kommer fra Lena og Janne, Nimo og Finken. Sender en lørdagshilsen til Kari og Gunnar og til dere som jobber i Radio Øst. Sender også en hilsen til alle kjente og alle lytterne på Radio Øst. Den hilsen kommer fra Inger på Tolsrød. Jeg vil takke for alle hilsningene jeg fikk på min bursdagen min. Og til teamet i kveld ønsker alle en god lørdagskveld. Klem og hilsen fra Lise Elinor. Jeg vet ikke om jeg hilser. Jo, jeg har gratulert deg, Lise. Det har jeg gjort. Men da kom en liten engel med Vikingerne.

Det er Marbarn og Regnbuen, det er med Lillebjørn Nilsen. Ja, så har jeg et ønske her, og det er fra Edith Synnøve. Hun ønsker å høre den Millioner av roser med aria Sayonama. Jeg kan ikke si den en gang, Edith, men i hvert fall så er det aria. Her kommer den, Millioner av roser.

0: Ja, det var rarige det med millioner av roser. Ja, før jeg tar inn delvinner nummer 6, så må jeg liksom skynde meg litt nå. Og legger ut spørsmål nummer 7. Hva var fornavnet til de tre brødrene Dahl, som reiste ut på eventyr i 4 tv-serier? Hva var fornavnet til de tre brødrene Dahl, som reiste ut på eventyr i 4 tv-serier? Da må dere ringe inn på 69 29 42 42. Jeg skal prøve å få med det siste også, siste spørsmålet. Da kan jeg si hallo og hallo til den sjette delvinneren i kveld.
1: Ja, da er det filunkeren.
0: Jeg tenkte nesten på deg.
1: Du skal... Ja, filunkeren din også. Hvis ikke jeg hadde vært for gammel, så kunne jeg vært bror til Anna, vet du.
0: Ja, det er det, vet du. Men det, nå får du klare deg med filunkeren min, da.
1: Ja, da.
0: Ja, det får holde nå. Så får du ta noe annet senere.
1: Ja, da.
0: Blir du Bjørn liksom pilletanta mi, da?
1: Ja, det blir det.
0: Ja, det blir jo det. Hun bor jo sammen med deg.
1: Det er klart,
0: ja. Ja, har du koset deg i det fine vær i dag?
1: Ja da, det ja. Kan du si.
0: Ja, det har vært fint. Har du vært ute? Nei.
1: Jo, jeg har vært ute et par ganger.
0: Ja, ja. Ja, et par ganger, det har jeg vært også.

0: Nå ble det jo litt sol i dag, da, så det var ikke aller verst.
1: Nei, det har vært fint vær, egentlig. Så det har ikke vært så mye ute. Jeg har vært og handlet litt, og så satt jeg meg til på sofaen, og da satt jeg til jeg reiste hit. Og nå sitter jeg her, og nå skal jeg snart hjem.
0: Jeg har gjort. Jeg har ikke gjort.
1: Ja. Men du visste svaret på dette her, Arne.
0: Det er, som jeg sa til Gunnar, eller til Laila, det er det motsatt av juling.
1: Ja. Ja, det er sant det.
0: Ja.
1: Det er helt riktig, det er riset, vet du.
0: Ja,
1: det var litt sånn enkelt.
0: Det var det gamle da, det var bjerkeviset fram.
1: Ja, det var det, vet du. Noen fikk juling.
0: Ja.
1: Det var før i tida.
0: Det var før i tida.
1: Ja. Du har sendt hilsning, men er det noen du har glemt?
0: Nei, jeg har sendt de fleste.
1: Ja, det er bra. Og du skal vel ha en sang hvis jeg rekker det. Nå har jeg mange på ønskelista mi her.
0: Jeg har en spesiell en der som jeg har holdt på med nå i uker på boksen.
1: Ja.
0: Den heter Frøseminner med Asmund Bjørken.
1: Åh, oh, den spørs om han nyteknikker min pinner den. Men har du kalt det for noen frøsende pinner?
0: Frøseminner.
1: Åh, frøseminner.
0: Frøseminner.
1: Ja, jeg skjønner det da, frøseminner.
0: Asmund Bjørken.
1: Asbjørn?
0: Åsmund.
1: Å, herre min, Åsmund.
0: Åsmund Bjørken, det er en gammel og god melodi.
1: Ja, Åsmund Bjørken. Og nå har jeg sagt det flere ganger her, så nå skal vi se om han klarer å finne den. Hvis han finner den, så kommer den, Arne. Jeg skal greie å få med den nå.
0: Ja, det tror jeg du klarer.
1: Det er sikkert. Jeg klarer ikke alt, skjønner du.
0: Ja, og hvis ikke, så har jeg en på lut til slutt.
1: Det har kommet tommel opp, så da har han funnet den.
0: Det er bra.
1: Men han kommer ikke akkurat nå, for nå er det en som har ønsket seg lys og varme med Åge Aleksandersen. Men jeg skal ta en sang fra lista mi først, og så kommer han Åge, og så skal vi trekke oss. Du skal få den før jeg går hjem.
0: Ja, kjempefint. Jeg venter.
1: Ja, da takker jeg deg, Arne, for at du er med meg i kveld også.
0: Lige måte til deg og Gunnar og Laila og guttene bakhåndet.
1: Så snakkes vi igjen kanskje om 14 dager da.
0: Sikkert.
1: Ja. Ha det riktig fin kveld og en fin søndag som kommer, Arne. Begge to.
0: Lige med alle.
1: Ja. Ha det godt da.
0: Ha det.
1: Det var den Arne som visste at det var ris. Jeg skal ta en sang så jeg kommer liksom unna denne lista mi litt her. Og det er Lasse Stefans med Åse H. Monica Sjøstrøm, tror jeg det står. Og det er Jackson kommer her. Og så skal vi ta lys og varme etter den. Og så skal vi trekke, og så skal vi enda et spørsmål til seg.

0: blir liksom aldri lei den. Den så fin. Lys og varme med Åge Aleksandersen. Før jeg tar inn delbinder nummer 7, legger jeg ut kveldens siste spørsmål. Når kom Coca-Cola på markedet i Norge? Når kom Coca-Cola på markedet i Norge? Da ringer dere inn på 69 29 42 42 for å gi et svar på det. Da skal jeg ta en delbinder nummer 7. Ja. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem der?
1: Det jo Gry Halden.
0: Og da, det deg? Jeg kjente deg ikke. Nei, det går litt rundt på meg her i dag, vet du.
1: Ja, det er litt likt deg, Kari. Jeg har Jesus stemmen her også.
0: Ja, jeg har vært med nå i 14 dager, så jeg vet ikke når jeg skal bli bra, jeg, Gry.
1: Nei, det var det da.
0: Neida, men det kommer og går. Noen ganger så er jeg liksom litt klar, og noen ganger er jeg ikke klar.
1: Du får la være å preke så mye da, vet du.
0: Skal jeg bare sitte her og så bare si at nå vil jeg ha svaret. Gry, skal jeg bare si det at nå gi svaret, Gry, og så slår jeg til mikrofonen? Nei, det går ikke. Det klarer jeg ikke. Nei, koselig, Gry, at du er med og har ringt inn og blitt trukket ut i dag.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Veldig hyggelig, synes jeg da.
1: Ja. Det synes jeg også.
0: Ja, det er fint, Gry. Du synes det? Ellers så hadde du vel egentlig ikke ringt inn?
1: Nei, det hadde jeg ikke gjort.
0: Nei, du hadde ikke det. Neida. Men du er så flink, du visste svaret på dette greiene her også.
1: Ja, det visste jeg uten å google til og med.
0: Ja, kom igjen.
1: Det er Gauss, Roms og Brummen.
0: Ja, visst var det det. Hadde ikke visst det, eller jeg? Jeg er ikke så klok som deg, altså.
1: Vel, det kan du diskutere, altså.
0: Jeg tror kanskje du kan litt mer enn meg. Men jeg leser jo ut fra boka, så det går greit, det.
1: Ja. Neida, det er bare som jeg.
0: Ja, jeg klarer ikke å forandre meg overhovedet, jeg.
1: Det gjør ikke jeg heller.
0: Nei, det er så godt at vi kan være den vi er, Gry.
1: Nemlig, ja. Det er veldig bra.
0: Vi kan ikke forandre hverken på utseende, kropp eller dialekt.
1: Nei, det kan vi ikke.
0: Nei, vi får være
1: sånn. Dialekter kan vi forandre på.
0: Ja, men det går ikke. Jo, her på radio prøver jeg å la være å si keller og heller og sånn. Men ellers så er det lett for å si mye rare ting, sånn som helle min og sånn. Det passer jo ikke inn.
1: Nei, det gjør jo ikke det, men...
0: Hvis jeg hadde fått en bukett roser av deg, så skulle jeg sagt at det er, å helle min. Det blir akkurat det samme som jeg skulle si.
1: Det ble ikke redd for.
0: Nei, det var ikke sånn jeg tenkte. Men det er liksom helle min. Det heter jo egentlig tusen takk skal du ha. Men så liksom blir du så overrasket, så sier du helle min.
1: Ja, men det har jeg gjort det.
0: Ja, det er, vi har mye rart for oss her nede.
1: Ja, vi har det. Ja.
0: Nei, men da er du bare på delvinner nummer 7, så skal du få lov til å sende hilsen, og hvis det rekker det, så kan du få en platte også.
1: Nei, men du spiller min fint musikk, så det får jeg som deg.
0: Nei, men da skal du sende.
1: Jeg sender en hilsen til det vi får på radioen i dag, i hvert fall.
0: Ja, takk for det. Nå neier jeg også. Nå neier jeg nå.
1: Ja. Og så vil jeg sende hilsen til alle som sitter rundt og hører på radioen.
0: Ja, det er så greit, for da har du fått med deg alle sammen.
1: Ja,
0: det har jeg. Ja. Takk deg så mye, Gry, for at du har vært med i kveld, og ha en fortsatt fin lørdag, en fin søndag som kommer, og så snakkes vi kanskje om 14 år igjen. Det er ikke mulig, vet du.
1: Ja, men du må ha en fin søndag, dere også.
0: Jo, takk for det, Gry. Ha det riktig.
1: Og i fin uke.
0: Ja, ja, nå tror jeg jeg har fri i 14 år, hvis det går etter plan.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, vi får se. Men i hvert fall så får du ha det riktig godt.
1: Takk, det samme. Ja.
0: Det var noe Gry Halne som visste at det var Gauss og Roms og Brummen. Ja. Men nå har jeg dette spørsmålet, og det skal vi trekke på snart, om 2-3 minutter. Når kom Coca-Cola-markedet i Norge? Ring inn på svaret, og så snakker man Gunnar og Leila, og så skal vi trekke om 3-4 minutter. Da skal vi høre på Stine Stanley med I've found my freedom.

Ja, det var... Hvem var det? Jeg vet ikke hvor jeg snart her nå. I found my freedom, Sten og Stanley. Nå skal produsenten ringe opp delvinner nummer 8, og mens hun gjør det så hører vi på Sten og Stanley en gang til, og da skal vi høre du og... Det står her, tror jeg. Da og mi. Du og mi. Det noe sånt det står. Du og mi. Ja, vi prøver det.

0: Ja, da var det mye sjalala, dere. Men nå skal jeg ta inn den siste delvinneren i kveld og sier hallo, hallo til delvinner nummer 8.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Det var en mann, og hvem du?
1: Jan Erik fra Klavestadhuren.
0: Nei, det det. Det var deg.
1: Ja, det var meg.
0: Det var deg fra, jeg sier Sarsborg. Ja. Det jo Sarsborg.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja. Klavestadhuren, Jan Erik. Siste mann ut i dag.
1: Hva sa du nå?
0: Siste mann ut.
1: Ja.
0: Ja, det jo dårlig det. Klokka går, og jeg skal snart hjem. Jeg lengter hjem igjen nå.
1: Ja.
0: Men koselig at du med meg i kveld. Du jo med stort sett hele tiden, du, Jan Erik.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, du det. Veldig flink til å være med. Men jeg skal ha svaret da. Kan jeg få det, tror jeg?
1: Ja, det var i 1926.
0: Ja, visst var det det. Han kunne ha skrevet 1886, sånn, du.
1: Nei, nei, nei. For cola kom på det norske markedet i 1926.
0: Jeg vet det. Det står her foran meg. Så det, det riktig svart. Men nå skal du, på slutten nå, så skal du få lov til å sende hilsen, Jan Erik, så vær så god.
1: Ja, da får jeg sende en hilsen til dere og teknikere og telefonvakter. Pluss at jeg må jo sende hilsen til min kjære Randi.
0: Ja, det må du.
1: Og så til mine kolleger i minibuss 24-7.
0: Ja, da har du fått med
1: deg. Og alle som hører på Radio Øst.
0: Kjempeflott, og da hilser jeg tilbake til dere begge to. Ha en kjempefin kveld og en fin søndag som kommer.
1: Jo, i like måte. Ja.
0: Ha det godt da.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Nå kommer min tekniker, og skal vi trekke på hovedtrekningen her. Så skal vi ha et par plater til. Jeg skal spille før jeg skal pakke kofferten. Pakke kofferten, Laila.
2: Ja, det var jeg.
0: Skal vi ta den svarte?
2: Eller? Ja,
0: vi tar den svarte. Skal vi se?
2: Ja, da er det kruse først da.
0: Ja, men først så skal vi ta
2: den.
0: Skal vi ikke ha den?
2: Jeg får også lese opp, ja.
0: Det er den første mann, det er han fra Halden.
2: Ja, ja, det er jo Inge fra Halden, og to er Gerdi fra Sarsborg, og tre er Janne fra Sverige. Fire er Vera fra Moss, og fem er Fred Olav fra Eisberg, og seks er Arne fra Horten, og sju er Gry fra Halden, og åtte er Jan Erik da, fra Klavestadhaugen.
0: Da må vi trekke på, trekke på krysset.
2: Ja.
0: Nummer én.
2: Åja.
0: Nei, det var ikke én, det var 11. Unnskyld meg, du så deg selv.
2: Åja, ja, ja, ja.
0: Jeg begynner å bli litt sleten i huvudet. Nå var det nummer én.
2: Ja, ja, det er Jon.
0: Nei, nå igjen. Ja, da ble det han da.
2: Jo Inge.
0: Ja, Jon Egge. Da får du gratulere så mye med kruset.
2: Ja, og så er det bok og blokk og...
0: Ja, da prøver vi igjen.
2: Og, ja.
0: Nei, 12, det
2: nei,
0: går ikke.
2: Nei, det er ikke så mange, nei.
0: Den der 11-tallet kommer hele tiden.
2: Ja.
0: Nummer 1, det går
2: nei, nei,
0: ikke.
2: Nei, det går ikke, nei.
0: Tre?
2: Tre, ja.
0: Hvor er Janne det?
2: Janne, ja.
0: Det er bra, for den kan du bruke når du skriver opp at du glemmer og sånn.
2: Ja, veldig greit.
0: Og så er det en nøkkelring med lys.
2: Ja, ja.
0: Nummer tre, det går heller ikke.
2: Nei.
0: Nummer ti, den går til det gjelder. Nummer to.
2: Åja, det ble Gerd.
0: Ja, visst ble det Gerd, ja. Så da må det som ikke har vunnet krus i år, dere må bare fortsette å ringe inn, så dere vinner et krus, vet du.
2: Ja, da har vi ikke noe mer å dele ut.
0: Nei, vi har ikke det, så da har vi snart. Nå skal vi snart gå hjem.
2: Ja.
0: Kjøre hjem.
2: Da får vi kjøre hjem.
0: Ja. Ja, da skal jeg ta oss og spille. Jeg skal slutte med den frøsa minner med han etterpå. Men først skal vi høre på Donis med to hjerter gikk i knas. Ja.

0: lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.